Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas će naše zemlje prevladavati sunčano vrijeme za umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 29 do 35, negdje zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
5: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Jasmin Mag, a vi slušate program Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Prema trenutačnim prognozama, dotokom malo nestabilnijeg zraka u četvrtak može doći do kraćeg lokalnog pljuska u Bosni. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Je ne veux pas te déranger, mais j'essaye encore et toujours de...

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme za umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 29 do 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Prema trenutačnim prognozama, dotokom malo nestabilnijeg zraka u četvrtak može doći do kraćeg lokalnog pljuska u Bosni. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Habitat. Home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Marketing minuta.
4: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 29 do 35, negdje zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
3: Radio Italia. Radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
2: Buon ascolto.
0: Emisiju Radio Italija možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx Marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Šparveše, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
3: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
7: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Prema trenutačnim prognozama, dotokom malo nestabilnijeg zraka u četvrtak može doći do kraćeg lokalnog pljuska u Bosni. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki. Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
5: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
6: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
7: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
8: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
9: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
10: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
11: vaša radio stanica.
10: Please welcome
11: Radio Zenica.

is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama. Zenica Summer Fest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamberovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli!

0: Radio Zenica.
1: Tvoj glas kao topla juska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine. Kosa tvoja

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Slušam samo najbolju muziku. Let's go. This is your radio. Your station. Radio Zenice.
2: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge. Mislim Kamberoviće.
1: Zenica Summer Fest 2026. Subota, 1.8. Selma Bajrami, 20 sati. Darko Lazić od 22 sata. Dobrodošli!

0: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.
1: Marketing minut.
2: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Radio Zenica. Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše od 22 sata. Dobrodošli.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će naše zemlje prevladavati sunčano vrijeme za umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 29 do 35, negdje zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Radio Italija. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
3: Radio Italija, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italija i Radio Sarajevo.
2: Buon ascolto.
4: Emisiju Radio Italija možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
5: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Samo hitovi. Radio Zenica. Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
2: Ja volim skakat.
1: Zagrijavamo se za Zenica Summerfest na vrijeme.
3: Zenica Summerfest 2026. Kamberovića polje, petak 24.7. Kenan Dervišević od 20 sati. Saša Matić od 22 sata. Dobro nam došli.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
5: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
4: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: osjećam.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Party people, prepare yourself.
1: Opa, Gangnam Style.
2: 106, zarez 6 MHz. Radio Zenica.
3: Hey yo, DJ, stop the music.
4: Finally.
2: Zenica Summer Fest 2026. Ponedjeljak, 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha. Bosnian Folk i Kut Mošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!
5: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.
1: Marketing minute.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
4: Habitat. Home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Zenica Summer Fest 2026. Srijeda 29.7. DJ Feđa Knajdl od 19 sati. Franky 20.30. Adnan Nikšić Cypher od 22 sata. Dobrodošli!

0: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.
1: Oli Gušanović je majstor skandala, to je majstor neočekivanih poteza, da kad su bale podobilo jedno čudo neviđeno. Na vrhuncu bosanskih i navijačkih patriotskih osjećaja, Oli Gušanović odlazi u Beograd i tamo potpisuje jednu miroljubivu izjavu sa Fudbalskim savezom Srbije i Crne Gore. Oli Be, milijardu pitanja imam u momentu u glavi, ali jedno mi je ono nekako sarajevsko. Prvo na pamet. Šta će bolje ne bi?
2: Yes! Okay! We are fanatic! We are fanatic! We are fanatic! We are fanatic!

0: Ja želim stvarno da u ime gospodina Pašalića, selektora Sliškovića, stručnog štaba, svih igrača na čelu sa Barbarezom, da se zahvalim momcima, oni su istinski pravi heroji, jer oni će sebe prepoznati, oni istinski pravi navijači Bosne i Hercegovine, mi ćemo im se ova reprezentacija dužiti dobrim igrama i rezultatima.
1: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Prema trenutačnim prognozama, dotokom malo nestabilnijeg zraka u četvrtak može doći do kraćeg lokalnog pljuska u Bosni. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Volite radio?
3: Yes, sir.
2: Volite muziku?
3: Yes, sir.
2: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.
4: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge, mislim Kamberović.
5: Radio Zenica. Zenica. Zenica.
4: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš. Dobro jutro, radni narode. Dobro jutro i tebi, sinko. Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
6: Oj, još jedno jutro.
4: Uključite ZSF Warm Up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
6: Jel stvarno moramo na pamet?
4: Aha, slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summerfest.
6: Slušamo!
4: Odakle nam se javljate? Iz hodnika! Ko ne pjeva s nama ovog jutra, kuha kafu za cijelu firmu. Amela, nastavi kafu!
2: Zenica Summerfest 2026. Četvrtak, 37. Kamberovića polje. Emran Musić od 20 sati. Adil Maksutović, 22 sata. Dobrodošli!

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
2: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno, Eki.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Šparveše, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
8: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
9: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
5: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.
8: Zenica Summerfest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamerovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli!

0: Vi ste na talasima Radija Zenica.
1: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
2: Ja volim skakat.
1: Zagrijavamo se za Zenica Summerfest na vrijeme.
3: Zenica Summerfest 2026. Subota, 1.8. Selma Bajrami, 20 sati. Darko Lazić od 22 sata. Dobrodošli!

0: osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pilet Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine Masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će naše zemlje prevladavati sunčano vrijeme za umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 29 do 35, negdje zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Godinama uz vas i uz vas, baš radno.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
3: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
2: Buon ascolto.
0: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home aksesorije sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: Let's go home, man.
1: Ай, твій марш, вай, студія, з міста, ай!
0: О, no.
2: Shut up.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Prema trenutačnim prognozama, dotokom malo nestabilnijeg zraka u četvrtak može doći do kraćeg lokalnog pljuska u Bosni. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
5: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Leo.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
2: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Za ovu posljednju epizodu Radio Italije u ovoj sezoni zamolili smo ambasadoricu Republike Italije u Bosni i Hercegovini, Saru Etti Castellani, da vas pozdravi.
3: Veliko mi je zadovoljstvo što ponovo gostujemo u programu Radio Italija, koji već godinama promovira italijansku muziku i kulturu u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem Faruku Čaluku i Dini Čatoviću na njihovoj predanosti i dragocjenom radom tokom cijele godine. Zahvaljujući vašem glasu i entuzijazmu, uspijevate prenijeti ono najbolje što Italija može ponuditi kroz program posvećen velikoj italijanskoj muzici, od bezvremenskih klasika koje svi volimo i poznajemo, do najnovnijih muzičkih izdanja. Vaša emisija donosi sadržaje koje nadilaze muziku. Govorite o najvažnijim sportskim događajima, poput zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026 i utrke Giro d'Italia, kao i o najznačajnijim kulturnim manifestacijama, uvijek uspijevajući približiti s vašu ocima lijepotu naših krajeva. Radio Italija predstavlja izvanredan primjer povijesne kulturne povezanosti između Italije i Bosne i Hercegovine, koja obuhvata ne samo muziku, već i kulturu, sport i tradiciju. Jedan od najprepoznatljivih simbola italijanske kulture svakako je njena kuhinja, koja je nedavno upisana na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a koja će od 6 do 9 jula biti u središtu pažnje tokom sedmice italijanske kuhinje u Bosni i Hercegovini. Drago nam je što Radio Italija nastavlja povezivati naše narode kroz kulturu i dijeljene zajedničke vrijednosti. Još jednom vam iskreno zahvaljujem na vašem predanom radu. Grazie, arrivederci e a presto.
2: Zahvaljujemo ambasadorici Castellani za ovaj lijepi pozdrav, a mi slušamo jednu od trenutnih novih hitova u Italiji. Canto d'amore. Pjevaju Angelina Mango i Marco Mengoni.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia emituje sa na mreži Radio Stanica, Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
2: Bio je ovo Oli i pjesma Questa Domenica, tačnije Oli i Giuli, koja i dalje je jedan od najvećih hitova u Italiji na svim radiostanicama i top hit listama. Drže se već prilično dugo, pa smo je eto morali uvrstiti i mi u ovo posljednje izdanje Radio Italije za 8. sezonu. A ako postoji predmet koji simbolizira Italiju jednako snažno kao pizza, espresso ili koloseum, na primjer, onda je to svakako Vespa. E upravo je Rim proteklih dana bio domaćin najveće proslave u istoriji ovog legendarnog skutera. Od 25. do 28. juna u talijanskoj prestolnici održana je manifestacija Vespa Roma 2026, 80 years of an icon, kojom je obilježeno 80 godina od nastanka jednog od najprepoznatljivijih simbola talijanskog dizajna, stila i načina života. Hiljade ljubitelja Vespe, takozvani Vespisti, stigli su u Rim iz više od 100 zemalja svijeta. Tokom 4 dana područje Foro Italico pretvoren je u pravi Vespa Village, mjesto susreta, druženja, izložbi, koncerata, takmičenja i predstavljanja istorije ovog legendarnog dvotočkaša. Posebnu pažnju privukla je velika parada održana ulicama Rima. Više od 10.000 Vespi prošlo je pored nekih od najpoznatijih znamenitosti vječnog grada, od Karakalinih termi preko Koloseuma i Rimskog foruma do Piazza Venecija, stvarajući jedinstveni prizor koji je oduševio i Rimljane i brojne turiste. Samo da podsjetimo, Vespu je 46. godine predstavila kompanija Piaggio, a tokom 8 decenija postala je mnogo više od običnog prevoznog sredstva. Vespa je postala simbol slobode, talijanskog stila, elegancije i načina života. Ovjekovječena je u filmu Praznik u Rimu s Audrey Hepburn i Gregory Peckom, a do danas je širom svijeta prodano gotovo 20 miliona primjeraka. Nakon 4 dana slavlja, Rim je još jednom pokazao da Vespa nije samo motocikl ili skuter. Vespa je emocija, Vespa je način života, Vespa je jedan od najljepših simbola Italije koji već 80 godina osvaja generacije širom svijeta. Idemo mi s muzikom, Lucio Dalla i pjesma Canzone.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Italija je poznata po umjetnosti, gastronomiji, po historiji, ali i po nekim od najljepših plaža u Europi. Ako ovog ljeta planirate putovanje na Apeninsko poluostrvo, evo pet plaža koje se redovno nalaze na listama najljepših talijanskih obala. Na prvom mjestu mnogi izdvajaju Spiaggia dei Conigli, odnosno plaža Zečeva na ostrvu Lampedusa. Tirkizno more, bijeli pjesak, netaknuta priroda čine je jednom od najljepših plaža Mediterana. Na Sardiniji se nalazi čuvena La Pelosa, plaža poznata po plitkom, kristalno čistom moru i bijelom pjesku koji podsjeća na Karibe. Treća plaža koju vrijedi posjetiti je Cala Golorice, također na Sardiniji, okružena impresivnim stijenama i zaštićena kao prirodni spomenik. Predstavlja pravi raj za ljubitelje prirode. Na Siciliji se nalazi San Vito Lo Capo, jedna od najpoznatijih talijanskih plaža, duga pješčana uvala okružena planinama i mediteranskom vegetacijom. I konačno tu je Tropea u regiji Kalabrija, čija se plaža nalazi ispod spektakularnog historijskog grada smještenog na liticama iznad Tirenskog mora. Od Sicilije do Sardinije, od Kalabrije do najjužnijih italijanski ostrva, Italija nudi nevjerovatnu raznolikost pejzaža i plaža. Možda je upravo to njena najveća tajna, jer gdje god da krenete, more će vas iznenaditi nečim posebnim. Buon viaggio e buona estate.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Ernija i Berlinu. Vidite, dakle, Ernija i Berlinu. I dalje se odlično drži na svim radiostanicama širom Italije. Time dođo smo do kraja i ove posljednje epizode emisije Radio Italija u 8. sezoni. Hvala vam što ste bili sa nama svih prethodnih mjeseci. Ostajte nam dobro i zdravo, odmarajte, putujte, uživajte, plešite, pjevajte, smijte se, veselite se, la vita je bella, problemi dođu i odu, pamtimo samo lijepe trenutke. Želimo vam lijepo ljeto, dobar provod i pozivamo vas da budete sa nama ponovo u 9. sezoni Radio Italije od septembra. Zahvaljujem ambasadi Republike Italije u Bosni i Hercegovini za podršku u realizaciji i ove sezone Radio Italije. Što se muzike tiče, završavamo istom pjesmom sa kojom smo i počeli ovu sezonu. Bio je ovo pravi tormentone prošlog ljeta, ali je u Italiji i dalje vrlo popularna pjesma. Rocco Hunt i Noemi, Oma, Oma, tako se zove pjesma. Buon estate e buon divertimento. Ciao!

0: Radio Zenica. Marketing
1: minut. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno, Eki.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 g, ovako 2,45, deterđent za veš Šparveše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing.
6: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
10: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
11: Velika akcija u Almi marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Almi marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
12: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
13: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Zenica.

0: građana.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu počasnih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova počasnih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Prema trenutačnim prognozama, dotokom malo nestabilnijeg zraka u četvrtak može doći do kraćeg lokalnog pljuska u Bosni. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, rtvz.multipass.ba.
1: Marketing minute.
2: E, velika akcija u Ami Market imamo 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 europskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
4: Velika akcija u Ami Market imamo 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mljekozin 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Ding. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA Banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA Banka, naša i snažna.
0: Marketing.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Prema trenutačnim prognozama, dotokom malo nestabilnijeg zraka u četvrtak može doći do kraćeg lokalnog pljuska u Bosni. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: да посадим чараши. Мами, защо?
1: Маркетинг.
2: Habitat, home accesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
1: Marketing.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.
3: Ja sam Amir Kazić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenica.
1: Slušam samo najbolju muziku.
2: Let's go. This is your radio. This is your station.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
0: Marketing.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Udac da djeluje baš tamo gdje treba, na naše nerve i mišiće, te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu, ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Zenica Info. I večeras donosimo najvažnije informacije, aktuelna dešavanja i priče koje su obilježile protekla 24 sata.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je u gradskoj upravi Zenica potpisao ugovore sa predstavnicima privrednih subjekata odabranih u okviru javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2026. godinu. Kako su i najavili, radnici toplane jutros protestovali ispred sjedišta Nove željezare Zenica. Nogometaši Čelika nastavljaju sa pripremnim utakmicama. U petak na Bilinom polju gostuje Zvijezda 09. Sutra će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
2: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je u gradskoj upravi Zenica potpisao ugovore sa predstavnicima privrednih subjekata odabranih u okviru javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava u oblasti privrede za tekuću godinu. Pravo na dodjelu bespovratnih sredstava ove godine su ostvarila 53 privredna subjekta sa područja grada Zenice, kojima su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 297.342 konvertibilne marke kroz 4 mjere podrške.
3: Ovo je jedna od nizu mjera koju svake godine radim. Ovo je poticaj maloj privredi, obrtnima, uslužnim djelatnostima. 53 korisnika su prošla, najmanji iznos je 10.000 maraka, bespovratnih sredstava. 4 su oblasti koje su finansirane, to je poticaj moj prvi biznis u gradu, poticaj razvoja postojećeg obrta, poticaj jačanja razvoj ženskog poduzetništva i poticaj tradicionalnih zanata.
2: Predstavnici koji su ostvarili pravo na poticaj izrazili su zadovoljstvo dodijeljenim sredstvima, ističući da će im financijska podrška omogućiti realizaciju planiranih investicija i dodatno unaprijediti njihovo poslovanje u izazovnim vremenima kada su u pitanju ekonomska kretanja.
4: Mi smo dobili poticaj od grada Zenca za nabavku jedne mašine. Naša firma se bavi proizvodnjom i trenutno razvijamo proizvodnu liniju za izradu pneumatskih cilindara u gradu Zenca i ovo će biti pomoć za nabavku tih mašina.
5: Prijavio sam se na javni poziv moj prvi biznis u gradu Zenca i dobio sam maksimalan budžet, iznos 10.000 maraka. Svoj budžet ću iskoristiti za doprinose, za kupovinu određenih stvari poput računara i ostale periferije iz razloga što se moja kompanija bavi razvojem softvera. Hvala gradonačelniku gradu Zenca, gradskoj upravi i službi za privredu iz razloga što su vidjeli u nama mladim poduzetnicima, privrednicima i startup otvaračima kompanija, da zapravo mi možemo i Zenica može da se širi i širi priču mladih poduzetnika.
6: Inače sam krojač i dobio sam 2000 maraka poticaja, pošto se bavim tradicionalnim zanatima. Sredstva koja dobijem, dobio sam i pravo da vam kažem, prošle godine iskoristit ću u svrhu doprinosa. S obzirom da svi dobro znamo ko se bavi tradicionalnim zanatima, to nije neki visokobudžetni posao, lijepa priča od grada, podrška i tako.
2: Dodijeljena sredstva iz budžeta grada Zenica samo su dio aktivnosti usmjerenih na jačanje privrednog razvoja grada, unapređenja poslovnog ambijenta i otvaranja novih radnih mjesta, jer kako ističe gradonačelnik Kasumović, evidentna je neizvjesnost kada je u pitanju industrijska proizvodnja u Zenici. Kompanije se gase, a budućnost vidi u privatnim biznisima, kojih je u Zenici sve više.
3: Mi godinama podupiremo omladinu, ta koja može krenuti u nove biznise, pa smo im napravili inkubator, im dajemo besplatno prostore, pa smo im obezbijedili kredite, beskamatni grad plaća kamate. I evo vidite, evo, dijelimo i grant sredstva svake godine, evo i sada, i hvala Bogu ide to dobro, jer 154 čini mi se firme su u poslovnoj zoni Zenca jugu, u Zenca 1 otvorene i nijedna nema dimnjaka, počinjemo sa zdravim tehnologijama, oko 2000 ljudi je dole zaposleno.
2: Jačanje malih i srednjih preduzeća te stvaranje uslova za održiv privredni rast ciljevi su kojima teže u gradskoj upravi Zenica, a očekuje se da će realizacija podržanih projekata imati pozitivan efekat na zapošljavanje i ukupni privredni razvoj Zenice.
7: Neizvjesnost oko budućnosti toplane Zenica dodatno je eskalirala zbog kašnjenja plata, blokiranog računa i, kako tvrde radnici, iz ostanka reakcije većinskog vlasnika, zaposleni su danas protestovali ispred kruga Nove željezare Zenica. Upozoravaju da je ugrožen rad preduzeća koje je ključno za grijanje grada i da su dovedeni na rub strpljenja zbog kašnjenja plata i neizvjesnosti u kojoj već mjesecima rade. Tvrde da je račun preduzeća blokiran, a da odgovor od većinskog vlasnika i nadležnih institucija još čekaju.
8: Jučer smo i ovih dana smo dobili prijetnje od Pavlovića, od Amzića, ako se skupimo da nikako neće biti plata. Jutros opet policija nas obavijestila da ne možemo ispred direkcije gdje smo planirali. Ne znamo čemu strah, čemu bježanje od nas. Mi ništa nećemo ni uništiti razvalce. Ovi ljudi su očajni. Nekom ne kasni samo, što kažu, jedan vam plata kasni 3 dana. Nekom kasni rata kredita, račun za struju, račun za vodu, lijekovi za roditelje, za djecu. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada. Ne znam, ovakvu nezainteresovanost od Pavlovića, od gradske službe, ne vidim kud vodi ovo.
9: Evo, vidjet ćemo danas hoće li imati sluha novi vlasnici da razgovaraju s radnicima. Ono što sam imao, dobio informaciju, oni su bili pozvani jutro da dođu u Sarajevo da razgovaraju 7 sati. Još jedan apsurd, ljudi koji nisu dobili platu, već kasnijim 4 dana, koji nemaju čega živi, da idu u Sarajevo da razgovaraju sa Hamzićem. Vjerovatno je to bio povod jer on ne drži neke konce u svojim rukama. Vjerovatno je tu trebao biti Pavlović, pa mu je bliže. To su naše pretpostavke. Ovo što smo vidjeli do sada jeste da se on ne pita apsolutno ništa. Jučer smo dobili informaciju od direktora toplane Harisa Polutana da je obavio razgovor s Ahmedom, koji je prebacio sve to na Pavlovića. Pavlović je rekao da platu neće dobiti nikada ako izađu danas ispred uprave. I ako ne izađu, da neće dobiti. Međutim, ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, a pogledajte sad kako agoniju radnici doživljavaju.
7: Zaposleni upozoravaju da bi nastavak ovakvog stanja mogao dovesti do odlaska stručnog kadra, bez kojeg bi bilo teško osigurati nesmetan rad sistema daljinskog grijanja. Navode da je broj radnika u posljednje vrijeme značajno smanjen, te da se razmatraju radikalni sindikalni potezi, uključujući mogućnost kolektivnog otkaza.
10: Mislim, ova situacija nije nikako dobra za nas, za grad, jer općenito bez nas, od nas sve kreće. Bez nas ne može krenuti integralna proizvodnja, a tako s tim i ne može ni grijanje. Platu nismo dobili, kasnije nam situacija je katastrofalna. Znači, problem je što će ljudi napuštati više. Ako nam nešto ne učine, znači svi ćemo otići, neće imati ko ovo pokrenuti.
7: Za sada još nije bilo reakcije većinskih vlasnika toplane, odnosno Nove željezare Zenica. Situaciju u toplani komentarisao je i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je istakao da grad kao manjinski suvlasnik prati razvoj događaja. Kasumović tvrdi da bez obzira na okolnosti grijanja mora biti.
3: A isto tako većinski vlasnik, ta grupa bandita, ja to javno govorim, oni su došli ovdje s namjerom, neko je poslao da li to ima vlada i u Sarajevu i bivša i sadašnja, nekakve veze s Dodikom i s njima, to trebaju nadležne institucije ispitati. Ovdje nečasne radnje se rade. Oni su ujedno i najveći dužnici toplani. 5 miliona i 200, koliko ja znam, 6,5, evo vidite. I oni blokiraju, namjerno prave problem, međutim grijanja će morati biti u ovom gradu, ovaj grad nema dimnjaka, u zgradama nema ništa, imamo mi kad se to pravilo, pravila je se kogeneracijska, znači ima zemni gaz Sarajeva prikopčan, jest da će biti nekoliko skuplje, ja to ne znam, ali će morati biti grijanje po cijenu da sa mnom građani odemo dole i da taj dio zauzmimo, da tako kažem.
7: Radnici poručuju da će, ukoliko uskoro ne dođe do konkretnih rješenja, nastaviti sa sindikalnim aktivnostima. Istovremeno upozoravaju da bi daljnje pogoršanje stanja u toplani moglo imati posljedice ne samo po zaposlene, nego i po predstojeću sezonu grijanja te rad industrijskih postrojenja koja zavise od ovog sistema. Općinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad pravnim licem privrednog društva Nova Željezara, objavio je danas na službenoj stranici Općinski sud u Zenici. Općinski sud u Zenici u pravnoj stvari predlagača vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa premijer Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad pravnim licem privrednog društva Nova Željezara Zenica sa sjedištem u Zenici, bulevar Kralja Tvrtka 1. broj 17, dana 15.7.2026. godine, donio je rješenje koje glasi: odbija se prijedlog predlagača za otvaranje postupka vanredne uprave nad pravnim licem privrednog društva Nova Željezara Zenica sa sjedištem u Zenici, naveo u rješenju Općinski sud u Zenici. Odbio je prijedlog predlagača za potvrdu imenovanja Sene Šaranović za vanrednog upravnika u tom privrednom društvu, a po pravosnažnosti ovog rješenja prestaje privremena mjera određena rješenjem ovog suda od 29.6.2026. godine. Rješenje je dostavljeno predlagaču, dužniku, stečajnom sudu i privremenom stečajnom upravniku. Sud je ovu odluku donio nakon rasprave održane u petak 10. jula pred sudijom Dinom Aličićem.
11: Deveto izdanje Zenica Summer Festa 2026. pretvorit će

0: Sadržaj koncerta je potpuno besplatan. Regionalne zvijezde i domaće snage na istoj pozornici ZSF-a 2026. godine službeno započinje spektakularnim koncertnim otvaranjem 24. jula, kada će publiku zabavljati popularni Saša Matić i Kenan Dervišević. Dan kasnije na pozornicu će Emelin Fetić i Elma Sinanović. Nedjelja 26. juli rezervisana je za Mirzo Šuta i regionalnu zvijezdu koja dolazi sa novim albumom Eminu Jahović. U ponedjeljak 27. jula nastupit će Hasib Agić i Neida Kraljić, a gledaoci će uživati i u Večeri narodnih igara. Utorak će publika uživati u nastupima Kamernog simfonijskog orkestra Sameda Dželi te Adnana Jakupovića. Srijeda je rezervisana za DJ Feđu Knedla, Frenkija i Sajfera. Prava eksplozija emocija očekuje se u četvrtak, kada će nastupiti Emran Musić i Adil. Petak je rezervisan za noć rock'n'rolla, Nemoguće vruće i Zlatana Karića. Pretposljednji festivalski dan, u subotu 1. augusta, publiku očekuje pravi spektakl, jer nastupaju Selma Bajrami i Darko Lazić. Posljednji dan festivala nastupit će Kenan Tucić i Adi Šoše. Organizatori Zenica Summer Festa mislili su i na najmlađe. Tako će za njih biti organizovana šetnica osmijeha u subotu 25. jula, a dan kasnije i Puzijada. Oba događaja zakazana su za 17 sati. Tokom 10 dana trajanja festivala, posjetioci će imati priliku uživati u koncertima vrhunskih domaćih i regionalnih izvođača. Pored velikih regionalnih imena, ovogodišnji festival stavlja poseban fokus na lokalnu kulturu i domaće umjetnike. Za sve posjetioce osigurane su i posebne festivalske zone za druženje uz bogatu ponudu oficijalnog ugostitelja kafea Extra Blat, što garantuje odličnu atmosferu i opuštanje tokom toplih ljetnih večeri. Spakujte dobro raspoloženje, povedite ekipu i budite dio ljetne čarolije koja se ne propušta. Zenica Summer Fest nije samo muzički događaj, to je festival za cijelu porodicu. Vidimo se u prvim redovima na Kamberovića polju. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi se narednih dana odraziti i na cijene goriva u Bosni i Hercegovini, a procjene ekonomskih analitičara govore da bi vozači na benzinskim pumpama mogli plaćati između 5 i 7 feninga više po litri. Cijena barela nafte Brent premašla je $85, što je ponovo pokrenulo očekivanja o rastu maloprodajnih cijena goriva. Iako su cijene na domaćem tržištu u proteklih mjesec i pol značajno pale, novi rast na svjetskom tržištu mogao bi prekinuti taj trend. Stručnjak za energetiku Almir Bečarević ocijenio je da se trenutno cijene goriva kreću ispod 3 marke po litri, ali da bi na pojedinim benzinskim pumpama mogle premašiti taj iznos. Ipak smatra da je realnije očekivati da će se cijene zadržati u rasponu od 2,70 do 2,90 konvertibilnih maraka po litri. Rast cijena nafte je povezan s novim tenzijama na Bliskom istoku, koje su izazvale zabrinutost na globalnom tržištu i povećale očekivanja novog inflatornog pritiska. Maloprodajna cijena goriva ne zavisi isključivo od cijene sirove nafte, već i od troškova transporta, prerade u rafinerijama i drugih tržišnih faktora, koji su također u porastu. Dodatnu neizvjesnost na tržištu izazivaju sukobi na Bliskom istoku, uključujući razmjenu vojnih udara između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kao i mogućnost otežanog ili skupljeg prolaza tankera kroz Hormuški Moreus, što bi moglo dodatno povećati cijene nafte na svjetskom tržištu i posljedično utjecati na cijene goriva u Bosni i Hercegovini.
1: Slijede informacije iz oblasti kulture.
2: Zenička škola stripa, pokrenuta u posljednjoj godini rata, plod je ogromne energije Nadina Ješarevića, sadašnjeg direktora Muzeja grada Zenice, književnika i strip autora, a tada novinara Zetela. On je okupio grupu tinejdžera i naučio ih osnovama devete umjetnosti. Bila je to prva i jedina, tada i sada, škola stripa u Bosni i Hercegovini. Strip zajednica u našoj zemlji, uključujući i Zdravka Kneževića Kneza, urednika Kunove, to prepoznaje i cijeni.
3: Naše kolegice i kolege koji se bave stripom, ne samo crtači i urednici, nego i teoretičari, izuzetno pridaju na značaju tom značajnom događaju, koji je na neki način i institucionalna prekretnica u razvoju bosansko-hercegovačkog stripa.
2: Zadnji tematski broj Kunove zenički strip autori su popunili kratkim epizodama posvećenim jednom od najpopularnijih strip junaka na ovim prostorima, Dilanu Dogu, kojeg objavljuje italijanski izdavački gigant Bonelli. Nadin Ješarević.

0: Jena Šaparžik, Besir Maglić i Zdravko Cvjetković već su poodavno pripremili cijelu fanovsku knjigu posvećenu Dilanu Dogu.
1: Međutim, kako ta knjiga nije još uvijek objavljena, a ne vidimo naznake iz italijanske ambasade i Bonellija, vlasnika autorskih prava, da će se to skoro desiti, onda smo u dogovoru sa Zdravkom Knezom se odlučili za ovaj potez da se dijelom predstavi to malo blago koje smo kreirali u posljednjih 4 godine.
0: Većina polaznika Zeničke škole stripa danas se crtanjem bavi hobistički. Od vizuelnih umjetnosti profesionalno žive jedino Zdravko Cvjetković, Kenan Halilović i Biljana Šaparžik.
1: Znači, samo ovo troje su profesionalci, što nije malo, jer imajući u vidu okolnosti, ne samo u Bosni i Hercegovini u kojoj su očajne, nego i u regionu, vrlo je teško naći izdavače koji bi uopće objavili strip, a kamoli ga još i platili.
0: Stanje sa strip umjetnošću i izdavaštvom u našoj zemlji, Adnadin Ješarević definiše kratko i jezgrovito. Potreba mala, entuzijazma mnogo, novca nema.
2: Pratite Zenica Info, a u nastavku najvažnije sportske vijesti.
3: Nogometaši Čelika nastavljaju pripreme za novu sezonu, a već u petak 17. jula očekuje ih nova provjera na stadionu Bilino Polje, gdje će ugostiti ekipu Zvijezde 09. Crno-crveni su prošlog petka odigrali prvu pripremnu utakmicu ovog ljeta protiv Zvijezde Gradačac, a susret je završen rezultatom 1-1. Jedini gol za zenički tim postigao je Mašić. Utakmica protiv Zvijezde 09 bit će nova prilika za stručni štab da provjeri formu ekipe uoči nastavka priprema. Za gledaoce će biti otvorena zapadna tribina, a cijena ulaznice iznosi 5 konvertibilnih maraka za odrasle i 2 konvertibilne marke za djecu. Nakon ovog susreta ekipa Čelika u nedjelju 19. jula putuje na Kupres, gdje će odraditi završni dio priprema i odigrati još 2 prijateljske utakmice u sklopu pripremnog ciklusa za novu sezonu.
2: Zenica Info završavamo sa informacijama o vremenu i stanju na cestama.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviše dnevne temperature kretale su se od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodni, izraženije u unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimičnost parnog vremena osjetljive osobe trebale biti opreznije, ne pretjerivati sa aktivnostima te izbjegavati duži boravak na suncu uz provođenje mjera zaštite od vrućine. Neophodno je planirane aktivnosti obavljati u periodu sa više svježine, laganije se odijevati, konzumirati dovoljno tečnosti i postupati u skladu sa preporukama nadležnih službi.
1: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz naše vijesti. Želimo vam mirnu i ugodnu večer. Doviđenja.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli, preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarca, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas.
4: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi ste na talasima radio Zenice.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će naše zemlje prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.

0: Tačno je 1 sat.
1: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Prema trenutačnim prognozama, dotokom malo nestabilnijeg zraka u četvrtak može doći do kraćeg lokalnog pljuska u Bosni. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija, vi slušate Radio Zenicu.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.